0: көмей татан семзің шайкесір үрінген цемей дертір жәнгендік даны көркімдіксу неға ерде көмейліғыны үргөмчін керінің ойыршын көрде шопырышау цемолыға тені түрсе жәмшін шанчыпты сентің дәмбе некелі амын түдіған өлін бірышау
1: зыңғы
0: айо
1: Amangede.
0: Ayo.